0: कॉलेज जानो
1: कल मौन आ तम ऊपर जीता नहीं खीस सब को ना कर ला
2: के जाना पड़ना
0: ना तो मैं मगर रही के हमने वो क्यों सला ला को हमने वो क्यों सला को तो
1: यार ये पर
0: लगे नहीं ये पर आ को दे तो नो ये क्यों मम
1: ये दे भाई भाई
2: मैं जी ना पर को दिन में तो राम मौत पर घर को खुशी दे दे से ये पर लगे नहीं कि पर ये तो ना यो दो मरो मुझे सला को
3: कसो नी नी जीता नहीं कसो ni jitane ke gure nguzero akwang na le takitari chichi kono ko tabla kwe kono ko tabla kwe ti ko bala kwe mari guchi akuma ite manis maite gi
0: maite
3: maite mami
2: ma ma si ta ko tar ko mangu
1: e to bai bai maite ite
3: acha mauno mauno fe
0: so so si che la kwe la kwenu ane gukyo si la kwetu kwane no no moji ne kya ane gukyo cha me gumpit kabisa ki ki gukoni kisitu kiyoje ki kwero kiyoje ki kwero no mu corona asoru
2: e gase ki kwero ya tabi ni kwero
0: ki ki kwero kabo betu ne kyo ma ne ki
1: ne kwa ta ku na wato
0: ki uta sibitai
1: ok ine rezu si
3: yes
1: किन बात से किन के रे से किन कास के लाख पर तुम जगी के बलचन के ले जिल अति ये को न कोई भी सी लाख पर किसी लाख का साफ ने ये रोज नहीं मैं मुझ को ची तेरी की
3: किन आले पुई ले बेटा जो
2: कौन बे बे जो मॉडल तार से ना कोई ने दे मूल और मे बस
1: नहीं मैं तो मैं ये ले मैं तो ये ना सके ना वो मॉस्को ने कोई साइड
3: आ जा की ये रही जानो जानो फेई gengala lo sinye tukuchu ketinye bi kebye experience au kitinye takitari ye genu kimu awe takitari ago dete ku gengule pe ya mi moe la kwe ko tabla kwe ko ko tabla kwe mami gi ne rito yoton ni la kwe ko tabla kwe ku mi se ago security ne mi yoto ko babara
2: ne che ko leli na ehe mogi ye che ne che ko leli turiete la par ko leli to ko ehe
1: ko ko ko je ko len
3: ne ne ne vai ke
2: tumote
3: ko inigi sa kuna le beta ya
1: no
3: chapata i por one de la kwetu jita ko tomas pam mas pam maite le mami la kwet ko murita la ngat le la ngar ke sina kwet ganya ganya buta
1: ¿Qué es eso?
3: Iye kata katanya alugo nyoli kunyo mili joy ireu kale mili joy kale jae la kwet ko lelit ko logo ma michoto si atim toto ni ichafu chu amune amunge lele ko muri tamune ni spam
0: Y ya no,